0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

karon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

Maros kapaslawa ng unod sa mga sulat ko. Kagtugtog sa bong. Makabatya gihapon ako sa kasubo. Sa kapaslawan nga makuha nga akong matuod nga handom. Si May, siya nga akong tunay nga handom. Siya? Kung magpauli ako sa bakasyon, idulong ko sa imo ang mga sulat nga ini, May. Hindi ko ikaw paggamon. Pero pangako, magatabo ay paghihapon ng atong banas. Hindi pala, nga nagpangako ako sa imo nga pangitahon ko ikaw pag-abot sang husto nga panahon. Pangitahon ko gid ikaw, May.